0: poznaš ta zvok.
1: Da ne vem, če so pripravljeni.
0: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
2: Jaz se dobro počutim.
0: Kam spadaš?

0: dan se začne šele, ko klopim radio, moj radio.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored, dobro jutro.

cool. Tok smo lepi, tok smo blazen cool. Tok smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim. The best, nismo.

da bi kaj boljšega delat ne znal. Ful, cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo ful, cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pamet.